0: la ebasai apek a cukut atyak a tala bahaye. Hew, hew, hew, hew.
1: Isau e, isau e, kwangwatai ta, kwangwatai ta. Isau e, isau e, kwangwatai ta, kwangwatai ta. O meak puyati, atkya meak puyati, kwangwatai ta, kwangwatai ta, kwangwatai ta, kwangwatai ta. Isau e, isau e, kwangwatai ta, kwangwatai ta. Isau e, isau e, kwangwatai ta, kwangwatai ta. O meak puyati, atkya meak puyati, kwangwatai ta, kwangwatai ta, kwangwatai ta, kwangwatai ta.
0: Isau e, isau e, kwangwatai ta, kwangwatai ta. Isau e, isau e, kwangwatai ta, kwangwatai ta. Nuka isau e, pai nu pa isau e, ti yo ni kia ngoh.